0: Ngalio kono gok.
1: Nggih.
0: Tak mateni Anuman. Alif.
2: Mereka.
0: Ayo Rono.
2: Sampeyan jeng teng pundi?
0: Mateni Anuman.
2: Sampeyan niku kula wedeni ora wedi ta niku wau.
0: Mongso wedi yo.
2: Pancen buta ngayal kok sampeyan. Kula niki le medeni sampeyan niku ora kok ngalem Anuman niku mboten. Niki nek pancen gugu kali kula niku sampeyan slamet.
0: Anuman tak cokot mati.